kuloba na vanuini. Noma makubola nkani ke ngemambia. Ishizwe noma litodeva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanerene.